Are strâns dar copila părea sânzionare. Mare mi-e ce mă scrie și am zis că dar e clar, hițuiesc și sperlante să hef și axos. Ase ciumii, ase nazii, chiar țar, chiar